0: Ziweze nyamu kala sama yanza tulizo mulunjo lukusedumere bugula simba ze muzukuru wa mtesasire bukasa butambala Alfred Semba jwe na molire mbude buno olwa abaana basatu abagambibwa okubanga bano babidde mu kidiba nga bano babadde balonda byuma scrap mu lwebudo bano nga babadde omulimu bagukolera ekakiri eyo mu bitundu by'ekikuba Mpanga mu munisipaali y'ekakiri. Ebigambo ebitutuusizza olwaleero bitulaga nti gye bwayise eggulo zabadde 12 ne wabaawo okuzuuka kw'omulambo gw'omwana omu olwaleero mu Makeere emirambo emirala ebiri girabiddwako nga basinzidde ku niigiina gwe bazze bagoberera okutegeera nti abaana basukkamu omu abaagudde mu kidiba kino okutuuka okufa. Omu ku batuuze Katumba Gerald yatubulidde emboozi eno bwe yatandise.
1: Manya abanga Katumba Gerald ndi kikupa Mpanga atiri tawuni Panto baafunye ekikangabwa abaana basatu ne bagwa mu kikuba. Abaana bano nga bomanya abaana abagenda nga balonda sikwapo balonda sikwapo nga bagenda balonda sikwapo oluvannyuma ne basanga ekidiba ne bagenda ne bawuka. Banyala okugenda okuwuga mwana omu n'agwayo banne babiri ebaagala bagendeyo okumuka. Oluvannyuma lw'okwagala okumuka ate nabo gafiiramu akulwajja olwessande yabadde ziwera ssaawa nga 12 ez'akawungeezi abatuuze ne balaba omulambo gw'omwana ekiyeeka kinyijja neeguggyamu kati nga balabawo engatto okukeera nga balowooza nti oba abaana batuuse buddusi ne bugenda okusinca ya leero ng'emirambo nagyo gibbulukusa ebiri era kabiteeka kiri gyewo kiseera kino bali mu kiyongobero.
2: Bano abaana bali myaka ng'emeka era babadde b'omu kitundu oba abadde batambula nga tebamanyiddwa mu kitundu?
1: Abaana nanyini baana omukyala alabise nga yava Sudani n'asenga mu kitundu kye bayita Bukalango mu Kasiri Town Council era maama waabwe mu Sudani nga abaana yabazaala eno mu Buganda.
2: Bali mu myaka ng'emeka?
1: 15, 9, 9.
2: Poliisi emirambo egigyewo gyonna?
1: Omulambo ogumu yaguggyeyo eggulo yagunyuludde naye bwe bwazibidde nga kitegeerezebwa okuba nti emirambo ebiri gikyalimu mu kidiba ng'abalala bagamba nti oba batuuse n'ekitegeerekese ku makya era bwe tugenza okutuuka ng'emirambo gibbulukusa ebiri nga weegiriira kituliiti yeekakiri egigyewo kituli.
2: Kino kidiba just ebadde awo oba yabyennyanja oba something?
1: Ekidiba ekyo kyali kyasimibwa olw'abantu abaali bakola emirimu gyabwe nga basimamu amayinja naye oluvannyuma ne bavaawo ne kisigalaawo nga kikibikeko.
0: Akati enkuba ennyingi etonnya nga yabiwulungujja oluusi n'efuuka enjega okufuda emba okungi kuno kukosezza ebyentambula miti ya naawo abeesa kanyonyi bagamba nti oluguudo lubagatta busunjuse kanyonyi ne miti yana lufuuse entubiro ennyini.